نماز تنگ ترمانے نماز تنگ ندانے نماز تنگ آگاہی نماز تنگ آباہی نماز تنگ تربرگے نماز تنگ سرگے نماز تنگ پرپوکے نماز تنگ سجوگے نماز تنگ رنگے نماز تنگ پنگے نماز تنگ گمے نماز تاسترمے نماز تنگ دلاسری نماز تنگ نراسری نماز تنگ جاتے نماز تنگ پاتے نماز تنگ مجبے نماز تاستا جبے